Rubisi bu turku gibu kasar kubu ton kroton ro mi waika radio fraten tfm sa da ki na son kwesi ame ko ba no bani yesu ya saraka no bakinu tinu mi mi waika manu ame ni na tobra gusuno wasira rumia biba son vuda bagwa siramani gusuno wasira rumia ame biba ma wa yuki kuya jini soni sab kuzukana gusuno de nyeku yara barabara da baru bin ko ba yesu mi ndibi dari na kongina bebe kuna nwa si ame inye bese no banson kubu bebe ba ko garasa da wanora yu kanyenda no katia da kaye baradi dobi wonso no yiro baradi yen swa son tire no mwabu batuwa yen tinda barwa mi kombe no sia bese sina sakpo o ma nigerian sina sakpo ba no ni ne kwa na sakpo wi dakari bindu ngari mona mo bese sugi bangari una na mube ba wana fagi do kani badini da bartete o da bare so so ko be yino sia yembiruni atiemen teso ma ba ma gabo no baturami de mi yinkungwene budora yeso ba wan de tamme banka banki sandora mo banki bu abruso duki mi ba dora mo ba mi ba mo yentin da ba ma mi kombe no sia baka gibun bira geni bangura ma mi kare gire bi pesentim sa so na kom yentin da ba ben no sia be sense na kusunon kasun trasia sako yenguruguru be ba ko bandu para sako be tigia ikun da ba ben na kombe no sia ya radio tigawo ika manda ba be so de kia morokun biru Yamira Christian avo setien wea takimo bira gyogya ika ne no no mo na barabarani dabaru ko bikiti na ko ka beda wa birbisibu dabar kote na ko ngarawa besem sina gya mia na ko ngura sina mi na ko madami igasa besem sina gibi bako sina bu benso ma ko dodoka minindi kasa piko sa babe suin bensin yero ben sin yetin sin dum biru be wene bu gwasi bansa ben wiru gibu ben gwasi ten so aso wa bare dakar wesia sa babe ntire ni kuru morsia sirko bu kuru bu mi ku constitutionnel ya ma batire ni wera ba wama ganu ganu ku wa mi ibako gwasia ye kuru ya nonera batin be nonwe bu kabim guru guru be nwia teme gusunon kasun tura sia adamisi sonu suru iso sawa minin son no batia ya azasentimo mpatu nufo wa me miyabako dabu wana be mienda no buye babudeka wirugi be gwasi be bako sena ekbara sire mukabim bandun no turi hakee bampehidam uya pehidam bwabu betombu yiru kwa mabe uya bebatini kwa bandika suesio siya ya bako unano sikbroko nangye makankan siya ndabaru beso sako beano siya wikon san sena ye mpehidam gwiko basam bene temini yen son basun no siya ma wiko tenko yen kuru kuru mi higasan win somburu ye ukomo amana bakoko sena ye sombute tanka wiso ado mi dotinu duwo bia uye wa mi unda muhawo mini wa mu ndederu simu iwura maso adederu so iko mene ideyo mene ye ngruguru wi wi nsoma ye bakoko ko besem bene tinga dabinu sore miso bako benda kari wesia sombura watu kamwera bambimbandu kwa bankpani paso siara so takiko donc babu beba dema sinyeru mwa inwa dabar kote mi na konte yi nkire deme nansewa sa mindi dabar kote na konka be sesia mirubishibu na kum ngarawa besem sina sakbo yiro sina sakbo yete tabesem sugi bangari nguna na mu dakari kbinti tanka wa besem bine tenso bia bari kawari bokwa ka Nigeria sina sakbo wiba be migia yengari nguna na mu ukurama besem bine timini
una osi na sapo de mame mabasina ba wana ba fagi kwa kutunu ba wana winsi na gbabwo bin fagi nkubu bira magia wa babin dakari wesia wa me ba koko besente yiri yiri dakari kinte don konsobe biba da burimu bene tenso biba komberkete mo bene ka Nigeria bote mi amana bakoko bukaye pro nyanku kuna yira bakopi bukaye nyanku bukaye pro sanku pro mikami bara kwikwi banka bene ka Nigeria banka mi pro sultanu mo banka da berkete ni mome amana bakoko buka ikpuru pesia yabaka ne mena siri bunabu wana baba wesia na bugariteko haka iso ni bengarite kubu besemso giba kama benso giba mbano banenuna kadema yesaki ya kuyankura mwa kadema mebaki su turi sako me turi ton konsobe sako be yara sa besente njiri yuriye mindi kate menti demi ibe kuro mwa araba mwa yenko kariya bamo banki bangwa besem temo banki bangwa temensu ngwari banki bangwa mibenti mebako ka ikpuro kpesi akpuro kpuro yenso ya bakpi yenko kariya bama mumi ane ngwene sube nonsia mena besen sona basuna ninimo besa sa tem bibu bene ka Nigeria gibu misakosa nkanwa rudimu dono ruso misakosa nkanwa kia nisamo kia tesa doramu bauri uwin kia rudora unku nandi katon kosobe ano mawane kasana ba uka baka dona baba wintombune ika gweme ne kasana mkume sako bentonu ndi nguya mkume bu nabu benyenu girubu dono meni bu gabu suwabu kadona to iba kuro ya bakia bunyanku baka gire ni bagirwa inwa melubisibu mi dabaru kotenti na koma i miami nasewa saa mindi dabaru koti na konka besesia na kongura mawa nobanson kobu biragia nobanson kobu binti ba kukarimo dumi bane abu titana tia baraka sama abu titana tia baraka e la gintiru atene sonundi nubansun kubu baben bibi bako garasada baben tiri numa abu turwa dumi tontendi ya bari non wepa sirisi adama sa suru wigu nguinsono baitandi yenda baru ratin pusi mabatire ni mwamu baari wintire nu kadamu baari kukariko gim baikuru kwa buka baari donsi ya wa baikuru kwa banka bimobu kanyinibu baari wim bintire nu kbali nuko wo dumi saname bako daswa dedede buka tire ni mwami mumesu nkiri ya bakane mena sanande tura burika tire ni mwa dumi bibe ngarasaye ma gusu nusu hunde bokura masatura wonsuru wakuru sin son nyenda no bukati andi ngarasaye yako turura ba yaka arsuma bonte kene mea ngarasaye yako kasin mena saye yare turi nusirebu kbali nuko nusirebu tire ni mweri yegeru ima nye ma tire ni mwabu katire ni mweribu mbunyisa yore uninyisiru asaba nunduke teba so yewe abogira koko yeba kurubu wabu kaya kurusome mamam tonkurobu so wabako nunduke papa nambu nungwesi atondrobu so yensomba winyisiru wa tonkurobu nsomburu so yewe gaba wan be tonkurobu nsoma yeba mera tonkurobu gaba mawan tonkurobu nsoma yeba mera mena bako yekpuro sanansuwe mundem buka yekpuro weri bankwa bankwa buna butire ni mani mi bawele dawin tire ni yino awa yako kora awa bako kwe ba yekpuro some bibe banda ka garasa yi da bankwa
bawe win tiru ma win son wute so o garasa kwa yen sona baraka sana mesuwe mun dempi ko mena tire nin yibu zaba turwa gusunon kason tura sin tiru suru iso sama minin son nyenda tia ton da kirami mayukan koba nobu yasu ya makuro bu gon tiru ma yen sona noban son ko pun pehidam Ismaila Sisi baraku marogegi o no mwerudi o bawe no siamu ma magusuno kason tura tireni sabani mo abuturwa bebatie bam kunya bade bayi buko kariko buda ben tirenu yi buko kariko buka tireni da buko kariko wo yekaye babikia ni menna babada bu yi koresi ni baswa swa so sama anye makoresi ni igasa suje tunru ya wami titira wami albarika nkoresi wami kasiri ube manga bipaswa tiri yuro besa soka sekete ba me mba wa koresi ni so idomi ibe bibe ntiri nu yi ma ba igiro bakpa kena tiri ni bibe mobu kwa ikwi mena yika bibe nyini budawa yesa biwi maru tiri lu mankiri maru tire ni batemo sasoka agde nesansi sekurize ni me ni abakiru kiri iko kaiko ikanida ye mbiru wim kati kati ye sasoka CIP mime ba ye ntin fotokopi ko ikpensi mi kare wim fato wikpiri nu yiru ya kwe mena chaka ye ngwebi mebara kwasi ye ni ba ye nti sondisi ika yin ni dawa yin ni wi maswa o katire ni da demi ya mo bi winti wa ko da o tire nu yifa awo yin ni wa ko inwe po ka be ni dawa o da o ye nkume ke di te mi bi wi u son pour mere mo sa so ka sentir mi me ye nguru guru be abo ko pin bu katire ni da buda bu yiwa me ye son smell si sing giriso une bi banda benin ni bun gobi kwasi e bakpa mbe baka garimo be bakun swa mo buka tirenu nabu yi awo ingarika wari bokwa arika wari ye bokwa mime yenso na baraka ne tireni boko menna menna miso maru tete mbiru fato ben biru winka ti mbiru igasa arika wari ye mboko bisa soka kontra mime yenti ngwene ya nwawa miso kadima inikuru menna inka yi waharaga kumaduo ngoka gonsu nuso wane nikuru wabu kwa mena wabu kala dabu yi sana memu nturani kadema biko wida wengarasa kwa ngoka go mbama waharaga wasi wano mweru dodo kaye we smile sisi usundia nane ngwene mbe anonsia nopansu nkobu ngarasa yebako da sasoka siku emu wano la yiru kanyendano wakatia suru wakuru segiye bara demi na dabar kutenti bi tia nansewa samindi na konkurawa atiemen tenso atiemen banma kwa biraye mia banaba de kiru nene kanyenda nobu katia iya banaba mwa tam konsumene tam mwene su doko basa mbene tenso mia bade makaton biso katon ni so bayi wapa mwami yembiru maganwa kwaruba baso de kwaruba no baita katon bimi maninu sa de wera kuruka no bane ye bayi kuru kiro sondi ye ka tura deme nabe non siyami ikasa atieme mba gwele ba kama bim polisi biya ba no bane nuna baka tombe mwa teme bawa yen kaso so buwa mendi batame yara mamu bareka dukemu aburuso tomba waba normu yan katombo bararu na wame inwa me inti ma kayara na nembe nwasia yami betem sepe gibuni bentile no bako kweba ni waten sa ilikisi kpa nundi ben ilikisi basoka e resulta bime yekpuro ya wami baruko kun wia meri ya ngwa haragamo inwa mi nakonda baru benyora nkira mdeme Faisal Idrisu Christian Avocetien sanu sanu sanu kana gusuno kasun sia adamisi sono turi